Not Gonna Cry var fyrsta lei við hava spalt av The After Party, nuchi ukavan chas svensku lukke li. Við skulu høyrra enn eitt lei av þessi satt í ukavu hennara, og anna lei við spela So Happy I Could Die.

Juli kvöld at leiðu nú tíu gávun tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég vertök frú tja dagin 8. mai. Vi tar då æsne røttina að Dilja som vær gestasangare a juli kvöld. Vi skulle høyra enn at leiðu evis 36. gávun tja Bubba. Her kemur ein halsan til kvinnina, allar systir mi.

Allar syster mínar, ætla að nútju útgávunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég verð hög frutjadægin 8. Mai. Tríu og sænasta sankarinn við spela efis 36. Útgávunni tja Bubba ein tal.

Not Gonna Cry var fyrsta lei við að spalta av The After Party, nú tjú gavan Chas Vensko Lukke Lee. Við skulu høyra enn eitt lei av þessi satt í uka og hennara og anna lei við spela So Happy I Could Die.

Allar syster mínar, ætla er nútju útgávunni tja Bubba Mortens. Ég ekki sam tú heldur ég sam ég verð hug frutjadægin 8. Mai. Tríu og sænasta sankarinn við spela efis 36. Útgávunni tja Bubba ein tal.